Hormatly dinleyijiler, şunun bilen TRT Türkmençäniň ýaýlamlarynyň şuwun kysanyny geçirip tutarýas. Goý bölüşimizi 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gyýtga tolkundan çanak anten arkaly türk saat 3A'dan 11990 ýygnalyklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşýansak, hoş, sag bolun.